0: Aste azkena da gaur eta beraz, horrek esan nahi du Ordiziara, Ordiziako azokara joateko unea dela, bain zuzen ere baserritarrek gaurkoan ekarri dizkibuten produktu freskoak erosteko, eta handaukagu beti bezala gure kronista berritasun nagusiak gurekin partekatzeko prest, Leire Arandia, eguerdion!
1: Kaixo, Begoña, eguerdion.
0: Bueno, gaur momentuz giroan nahiko lainotuta daukagu, eta badirudi bi artik aurrera badatorrela inbeste espero genuen euria.
1: Hori da, gaur azokarako izugarrezko giroa, ederra, berorik ez, aspaldiko parte.
0: Hori da.
1: Hori esan jendetia badabil eta bai, jendea badirudi ba hori ez. Animatu dela, freskotasun hortan, edo, bueno, freskotasuna esan dezagun, tebesteetan egin naia izugarria zan, eta, bueno, ba azokara etortzea, ez? Eta gaina bihartek aurrera euria datorrela jakin da, ba, bueno,
0: hori da.
1: Primeran.
0: Baitze, gainera, bolada zaila izaten ari da gure baserritarren zate, eh?
1: Bai, hori da, bai, azkenean, bueno, dena oso lehor, eta bai, ba, usta ateratzeko nahiko lan, eta bai, nik uste, ba, denei ondotorko zaigula, nik uste, baita beste ere.
0: Zalantzari gabe, nik ez nuen inoiz espero horrelakorik esatea, baina orain naiz eta abuztua izan, ja, espero nuen freskoa eta euria.
1: Bai, batuz ere gauak eta freskatzea, eta bai, ez gaudu dut, horretara, eta bai, nik uste te behar dala pixka bat.
0: Hori da, orain gortik horrela izango dugun eguraldia izango da askoze sanogoa, eta egia da baserritarrek balekin guztiak egin dituztela gure mailetan produktu freskoak falta zaitezen, eta beste behin gainera berritasunak ere ekarri dizkigute, Leire?
1: Bai, gaur ere badago, berririk. Ba, adibidez, euskal kalabaza, lau eurotan kiloa, kalabaza hau da dago hor kakahuete kalabaza edo pixkat kakahuete forma duena horista. Ba, euskal kalabaza da antzekoa baino luzeagoa, luzeagoa eta bueno, mamitsugoa esan dezagun, agian haragi gehiago edo daukana. Eta bueno, ba hoixe karri digute gaurkoan eta gero baita ere aranak baino cojón de fraile, izen berezia dutenak.
0: Bai, egia esan bai izen berezia daukate.
1: Ba, barietate berezi hori, 3 eurotan kiloa, Orduan ba udako frutak ere oraindik ere ba agertzen ari dira, Eta gero ba aipatu bezala ba perretxiko gutxi, oso gutxi, hoiek udazkenean izango dira, Bai momentuz onjoak 40 bat kilo, 20 eta 28 € bitarte, zizauriak 20 bat kilo, 25 €tan.
0: Bai.
1: Eta bezala ba bueno, betiko moduan, ba hori udako barazkiak, tomate adesente, piparrak, berenjenak, kalabazinak, bueno, horrelakoak.
0: Bai, udarako uzta izaten dena, ez da, oiko produktuak.
1: Hori da, oiek ugari, azokan, bai.
0: Bueno, ba, horrekin geratzen gara, eta ikusi dugu gainera, ba, hori, ba, Claudia Aranaz gain, ba, cojón de fraile izeneko beste hori ere, aurki dezakegula. Beraz, bueno,
1: hori da.
0: Hortik pasa gaitezke, begiratzera.
1: Desberdina da, era bat, desberdina die, ose, que bai, bere izen da.
0: Osondo, ba, hortxe berritasunetako bat, eta gaurko azokan aurkitu dezakeguna. Ba, Leire, eskerrik asko beti bezala berritasun horiek guztiak gurekin partekatzeagatik.
1: Ba, zuei, datorren arte.
0: Ondo izan, besarkada bat.

0: Bueno, ba, gaur ere bere oporreta zizutatzen jarraitzen du gure nutrizionistak Idoiak, baina horrek ez du esan nahi gaurko bazkarirako proposamenik gabe geratuko garenik, eh? Ze gurekin daukagu, gure asteazkeneroko itzorduarekin fidel, Josetxo Lizarreta. Josetxo, eguerdion?
1: Eguerdion, Begoña, zer moduz?
0: Ba, oso ondo, eta gainera ez nuen pentsatzen inoiz esango nuenik, baina orain Leirekin komentatzen nuen moduan, benetan pozten hau udaran freskoa eta euria egitea, ze lurrak eta gure baserritarrek behar zuten, eh?
1: Bai, lurrak behar du.
0: Bai.
1: Euria, ura. Eta lurrak, eurien bat ema diogu, dena mango digu. Baina bitarte bestela dena legortuko da, eta hemen gaude, ez dakaguna ezarrekero.
0: Hori da. Ba, bai, biartik aurrera eguraldiaren aldaketa dator, temperaturek behera egingo dute, euria ere iritsiko da. Baina, bueno, ala ere, udaran gaude, eta gorputzak, ba, produktu freskagarriak esatzen dizkigu, Josetxo.
1: Ba, freskagarriak ekarri dizut, oso freskagarriak. Jake, oain udaran gauder eta udarako hola fruta bat meloia da.
0: Bai, zalantzari gabe.
1: Meloia da. Ba, ingo deu, enzala bat meloiakin, hierbabuena omentakin eta urrai astikoakin.
0: Mhm, oso ondo.
1: Orduan hartuko deu, hartu dezkegu meloia oain, bakizu, berdeo betikoa piel de sapo, ebaita kandelut, frantsesa.
0: Bai.
1: Eta egiten dugu bolak, eta bolak ez badu egiten mitzat azalak entu eta egin pusketak egin. Eta jartu dugu bol baten, gero botako dugu. Hierbabuena hori zatituta ondo, omenta, argitze duguna, dendan, eta gero urdaiaztikoai tiretan. Ona baldimara, hobeto. Naztuko dugu dena, botako dugu. Ospin pizkabari badeu, gatza ez, urdaiaztikoa badaka gatza, eta olio ona. Nazten dugu eta hotzota jateko prest.
0: Ba, begira, ze entxelada erresa eta gainera denetatea duka, horta daukagu fruta eta proteina, kasu honetan horrei azpikoaren eskutik, beraz?
1: Hombre, baki Begoña zezula de basko pasatzen, zukalde mazan de balentzat, hola zerbait erresa biharko deu.
0: Bueno, pixkanaka sartzen ari naiz, esan barra dizut, pixkanaka sartzen ari naizela, zukaldearen munduan, eh?
1: Abai,
0: bai,
1: bueno, gutxinaka.
0: Hori naiz, ari naiz pixkanaka, eta udara honetan desente ari naiz zukaldatzen, eh?
1: Ah, bueno.
0: Bai.
1: Osa, que denboa badakazu.
0: Bai,
1: udara bat. Berotasunak indalena, zukaldian, izan jabotatzen, hor.
0: Hori da, baina aurten, bueno, ba, nabaritzen ari gara hor baratzaren uzta, eta berenjena, kalabazinak eta denetatik daukagu etxean, eta,
1: bai.
0: Eta bueno, ba, hor gabiltza, egunero ba, baratzeko produktua zukaldatzen, zortori daukagu.
1: Ah, ondo. Eta gero beste, gauza bat imindezak egune bai da, bisizua bat.
0: Baitare.
1: Porruak guain badaude, guain porrua badaude, eta orduan bai, indezak egu bitxizuz bat, osor esadala, jartzen dugu, paela baten, olio pixka bat, tipulina bat botatzen dugu, zatituta, porruak ebai txurila bakarrik,
0: Berdea ez.
1: Berdea ez, txurila izan behar du. Txurila izan behar du bitxizuak.
0: Osondo?
1: Orduan botatzen dugu txurila bai, nazten dugu ondo, olioakin, gero patata botatzen dugu, zego loritasuna behar dorre, klaro.
0: Piskat,
1: bai, hartu behar du, patata bota bai, puskatzen altatak, naztu bai dena olioakin dena elkarrekin, busti urakin, usten dugu, 20 minutu ordu erdi bat, eta gero iten duguna da, pasa turbizekin, pasatzen dugu koladore batekin, eta botatzen dugu, gatza eta pipartxuria. Usten dugu ostutzen, eta zuia, nahi dezu hartu urrungeunen, botatzen duzu, ez negain pixka bat, nazten duzu, eta gero perifolio pixka bat.
0: Bai.
1: Eta ia dakazu egina. O perejila, ez bale bakazu perifolioa.
0: Bai, oso ondo.
1: Eta ina dakazu ja.
0: Tortxe dago, gure krema hotza hori da. Hori da. Osa, beraz, porrua eta patata dira osagai nagusiak.
1: Bai, eta tipula pixka bat.
0: Bueno, ba, berez dira guk betidanik janditugun porru patatak, baina beste modu batera zukaldatuta.
1: Hoi da, txurila bakarri botatzen da, ben.
0: Hori da.
1: Bizizua, eta botatzen zaio, zerbitzuan, zu, bihar, gaur egiten duzu, osutzen duzu ondo, bihar. Zerbitzeko orduan, botatzen duzu, ez dira pixka bat, nazten duzu ondo, eta jazta, eta preskateko. Eta edukon zaitu, txurila eta freskoa.
0: Bueno, ba, hortxe ditugu adibidez, gure gaurko menuko lehenengo plater moduan jateko, ba, meloiarekin egindako entxalada, eta gero, ba, bitxizuaz hori, bien artean aukeratu alko genuke. Zin izan diteke gure gaurko menuaren bigarren platera edo platera nagusia, Josetxo?
1: Ba, behitu, ingo dugu tartar bat egaluzeana. Eko ega luzea guain dago.
0: Bai.
1: Ega luzea jamear da, era guzietara.
0: Bai, bai, bai.
1: Marmitakun, tipulakin, tomatekin. Era guzietara, tengo dugu tartar.
0: Osando?
1: Fresko, fresko, aia billar euria datorela gaur jango dugu. Eola lanzala, esan billar barbitakoa ingo dugu. Gaur ingo dugu tartar.
0: Zerbait berogoa, baina gaur momentuz plater freskoa janditzak egu, platerotzak.
1: Oida, oida. Orduan esarretxa da, hartzen dugu ega luzea eta mozten dugu pusketa zati txikitan, bai? Eta bol baten, gotartzen dugu. Gero jarriko dugu, tipulina, eta ingo dugu, txiki-txikila, brunuaz esaten duen bezala.
0: Uh-huh.
1: Pepinila batzuk bai, botako dugu brunuaz. Alkaparra batzuk bai, hola txiki-txikin da bai, jarriko dugu. Pipar berde pixka bat, ere bai. Pipar gorri janaita bai pixka bat, ere bai. Eta dena nastu ingo dugu, ondo.
0: Uh-huh.
1: Gero botako dugu gatza eta pipar txuria. Eta utziko dugu plastikokin hor. Zeko zu ondartza jungo zeo paseo bat ebatea. Beunia?
0: Bai hori da. Eta bitartean horrezten dezu dena mazeratzen moduan, ez da?
1: Hoi da, zeko botatze bat dugu gero olioa eta limoia edo bestela ospina. Uh-huh. Zegiten da, azidoak egiten du egaluzea.
0: Hori da.
1: Orduan hori gimiar dugu, zu paseo, gero ondartza jungo zeo horrela, kolore pixatatzeko eta.
0: Bai, ondo datorkit gainera, bai.
1: Bai, claro. O botatzen dezu, limoiura bizka bat, olioa ona, eta lasten dezu dena ondo, mm-hmm. Eta ja, ejartzen dezu platera eta preskateko.
0: Oso no? Ba, behitu, ez ez sukaldatu behar. Hor, egaluzea, zatitan moztu, eta ja, bakar-bakarrik egiten da.
1: Hoi da. Begoña, osea, que zege jo nahi deu, gehi ezin da.
0: Ja, erresagoa ja ezin diguzu proposatu, Josetxo. Honekin ja, ez alea, zutalean sartzen, ja.
1: Erresa da. Labanakin egon berdezun goztutzen pixkaba, baina bestela erresa da.
0: Hori da, ondo zorroztutako labanarekin, hori bai? Hori garrantzitsua da, zukalde batean.
1: Hori da, eta ebakitze bat zebai, ebakit jabetin izango da, asko zobia labana.
0: Bai, askoz garbigoa izango da, eta bai.
1: Claro, beti obia. Horti izatean da, garbi ja.
0: Hori da. Bueno, ba, egaluzea, gure plater nagusi moduan, hau ere plater freskagarria. Hori da, gure egaluzearekin, bai. Eta adibidez, postrerako, gure gaurko menua izteko, zer proposatzen diguzu, Josetxo?
1: Jarriko dugu, meloko toia ardo beltzakin. Guain meloko toia asko da honek, tanin asko, pabi asko, nahi dezuena, berdin zain, nahi dezuena. Eta hori oso gutxi dira, meloko toiak, ardoa, azukrea, kanela makila eta jerez pixka bali makau hobeto.
0: Osa, bai? No?
1: Ordo jarriko dugu eltze baten. Hor melokoteak kubritxin behar dugu, osake elzia jarri pixka taltura dakana.
0: Osa,
1: botatzen dugu ardua, botatzen dugu jereza, azukrea, makila eta ustean dugu irakiten. Bitartzen segiten dugu, suitu melokoteak.
0: Uh-huh.
1: Suitzen dugu melokoteak, primeran. Sartzen dugu ardotan, melokotoiakin arte, begiratzen bat banaka. Ziko bakizu batzu gorragoa dira, beste batzu biguinagoak.
0: Mm-hmm.
1: Igual zuk kriston eskua dakazu begonia eta denak aukeretzen duzu, denak berdin-berdinak.
0: Ez, egi esan ez.
1: Ez,
0: hortako ez.
1: Ba, bueno, atzartzen juten geha bat banaka, Oztutzen dugu pixka bat, eta bitarten ardoakin doidakaguna iten dugu almiba bat. Oztutzen dugu pixka bat reduzitzen, almiba bat inartzen. Gero zein gode guk, melokotoia labanla batekin erditu, zatitu, eta zurrak endu. Ja egozila dugu eta oztutzen handian kentzen dugu.
0: Ozen da?
1: Eta uzen dugu melokotoia, botatzen dugu ja almibar donien dauza gainetikan, eta gero zuk elatu egiten duzu bainirako elatua eosi, eta gainene jarri bola bat, eta preskateko.
0: Bueno, ya presentazioak rin eta dena hor
1: izozkia
0: botata, zegoxoa,
1: bueno, gaina. Igual dakazu heladora bat etxian da, helatu ezuk itxezu bat, nio bezala.
0: Posible da, baina ez, ez, hori, den dan erosi barko dugu, ja, egin da erosi barko dugu, bai. Bueno, sopletea ere horrein dik ezetero, erosi.
1: Ez ez hori ez da sopletea ere, eki gaude.
0: Ez horrein dik ere baldura gaten dit, Josetxo. Bai, egia esan bai, ez dago tinelako arazorik, baina sopletearen kontuak horrein dik beldura ematen dit, Josetxo, ez nizau sartu horrein dik horrekin. Baina, bueno, noiz egiten emango dut pausua, jakinaraziko dizut egiten dudanean. Baina...
1: Usillon bat edo sopletenakin.
0: Hori da, bai erakutsi beharko diazu. Nola erabili modu seguruan. Bueno, kasu honetan, errezeta honi, postre honi, gero izozkia bota diogulako, baina hasieran bazirudien konpota bat egin behar genuela.
1: Ez, konpota, ez, hola, melokotoia osoa, baina osoa bai jarri zaitu, ezurrekin, eh? Mm-hmm, baina, hola, txukunagoak elditzen da ezurra gabe.
0: Eta esko zerra zabera jateko.
1: Zuk etxian jateko ezurra jarri ebaita, melokotoi osoa, eta gainetik botatzen diozu almibarroi ardoena eta preste bai jateko, eh?
0: Mm-hmm. Bueno, ba, zego osoa, Josetxo, ja gaurko menu freskagarria prest daukagu. Gainera,
1: eta erreza, eh? Eta
0: erreza. Bai, gaur oso erreza jarri diguzte, zaukagu aitzakiarik sukaldean ez sartzeko, eta platera hobek gure etxean probatzeko, eta esandakoa freskagarriak dira oso, gorko egun baterako oso aproposak, eta gainera,